0: 隊長、発見がありました。明日昼、上海から福州への船の切符を発見。隊長、教諭家の床下から電話を一旦発見しました。すでに電話の回線を技術員に調べさせています。教諭の執務室からこれを発見。中身はペニシリンです。
1: 你们干嘛呀？哎，干嘛呀你们？哎，那误会知道我是谁吗？
2: 等等嘞，
3: 我这是中了计了，我中了敌人的圈套了，黄木先生。
4: 黄木先生，
5: 我觉得乔瑜说的有道理啊。
3: 你怎么这个时候你才说话呀你？黄木先生，陈山他是个明白人，你好好听他给我分析分析。
6: 该通知的人都通知到了吗？
4: 消息全部传达到了。
7: 用最不惹人注目的身份完成了最惹人注目的任务。乔瑜，其实你背叛了我，我依然还是很欣赏你。
8: 早晚有一天你得让人家玩死。
7: 你来

0: 隊長、発見がありました。明日昼、上海から福州への船の切符を発見。隊長、教諭家の床下から電話を一旦発見しました。すでに電話の回線を技術員に調べさせています。教諭の執務室からこれを発見。中身はペニシリンです。
1: 你们干嘛呀？哎，干嘛呀你们？哎，那误会知道我是谁吧？
2: 张大磊，
3: 我这次中了计了，我中了敌人的圈套了，黄木先生。
4: 黄木先生，
5: 我觉得乔瑜说的有道理啊。
3: 你怎么这个时候你才说话呀你？黄木先生，陈山他是个明白人，你好好听他给我分析分析。
6: 该通知的人都通知到了吗？
4: 消息全部传达到了。
7: 用最不惹人注目的身份完成了最惹人注目的任务。乔瑜，其实你背叛了我，我依然还是很欣赏你。
8: 早晚有一天你得让人家玩死。
7: 你来